Гласът е на един Ройко Съзненкюс, семе Петрово. Ройко Съзненкюс, да го лаги обладки за угла. Ройко, уведи мата.